Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Awasi scam-scam terkini. Kena pasti teknik scam terkini di Malaysia. Scam panggilan telefon. Menjawab panggilan daripada scammer yang menyamar sebagai pihak berkuasa yang menggugut anda untuk melakukan pembayaran. Scam perisian hasad. Memuat turun perisian atau aplikasi berbahaya daripada sumber tidak rasmi. Scam pekerjaan. Menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan gaji lumayan tetapi sebenarnya indah kabar dari rupa. Scam pancingan data. Meminta anda klik pada pautan yang mencurigakan daripada nombor atau alamat email palsu yang tidak dikenali tetapi sebenarnya ingin mencuri maklumat peribadi anda. Scam akaun keldai. Meminjamkan akaun bank anda kepada orang yang tidak dikenali untuk membuat pindahan wang. Scam e-dagang. Berurusan dengan penjual atau pembeli yang akan menghilangkan diri dengan wang atau barangan anda. Scam pelaburan. Terpedaya dengan tawaran masa terhad skim pelaburan wang yang mencuri duit anda. Scam ganjaran tunai. Diperdayakan untuk memberikan maklumat peribadi untuk mendapatkan ganjaran hadiah palsu. Awasi scam-scam terkini. Kenal pasti taktik scam terkini di Malaysia.
1: Bagi menghadapi ketidaktentuan yang berlaku di Asia Barat, Kerajaan Sarawak GPS akan terus memperkukuhkan komitmennya dalam menjaga kebajikan rakyat. Oleh itu, Kerajaan Sarawak akan menaikkan kadar pemberian sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas, kadar sekarang 500 akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600. Untuk individu bujang, sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac, diikuti dengan fasa kedua dijadualkan pada Mei, manakala fasa ketiga pada November 2026.
2: Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
4: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
5: Indah permai pertiwi.
2: Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Siri keempat, program Serak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intus.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Siri keempat, program Serok Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

hayati hingga akhir hayat. Semoga bahagia selalu dan melayari alam rumah tangga untuk pengantin-pengantin kita. Kita ada lagu khas untuk pengantin-pengantin kita untuk kereta. Apa kata kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Zaliha Hamid, Bunga Rampai, untuk anda di Sarawak FM, Sehati Sejiwa Cantik.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RPM di talian 082-248-422 sambungan.

Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Zuriana Kedwi dalam berita ringkas Sarawak FM. Bandar Kapit bakal dibangunkan dengan mengambil inspirasi daripada Bandar Bergen di Norway. Ia bagi mewujudkan pembangunan yang lebih terancang, praktikal dan selamat. Timbalan Premier Datuk Patinggi, Timbalan Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, perancangan itu sedang diperhalusi menerusi pelan tempahan. Perancangan mengambil kira persamaan landscape berbukit serta kedudukan kapit berhampiran sungai. Pendekatan itu membolehkan pembangunan kawasan pedalaman berkembang secara lebih seimbang. Beliau berharap rancangan tersebut mampu menjadikan kapit sebagai bandar contoh baharu di kawasan pedalaman Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual di Studio Mini Sibu FM sempena program Sarawak Kusayang 2026 di Kapit. Sementara itu, penganjuran Malam Budaya sempena program Sarawak Kusayang SKS di Kapit menjadi platform memperkukuh perpaduan rakyat. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Lee Wan Langgang berkata, persembahan tradisional yang dipentaskan memberi peluang kepada masyarakat mengenali keunikan budaya setiap etnik. Datuk Lee Wan turut menghargai sokongan masyarakat yang hadir meskipun berdepan cabaran logistik dan pengangkutan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan persembahan Malam Budaya di Dewan Suara Kapit. Sebanyak RM300,000 diperuntukkan bagi pelaksanaan projek Pipe Gravity di Sematan untuk mengatasi masalah bekalan air di beberapa kampung. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan berkata projek itu melibatkan Kampung Sebat Dayak, Kampung Puih, Kampung Puih Kenek, Kampung Siru Dayak. Beliau mengumumkan perkara itu ketika menghadiri majlis makan Bakomo di Balai Kampung Puih Kenek Sematan. Dalam perkembangan itu, beliau turut meluluskan permohonan penduduk untuk pembinaan sebuah stor dewan secara gotong royong bagi kegunaan komuniti setempat. Pada majlis berkenaan seramai 10 asnaf dari Kampung Puih, Kampung Puih Kenek, Siru Dayak dan Sebat Dayak menerima sumbangan. Pembinaan tapak pelupusan sanitari baharu dilunduk dijangka membantu menangani isu kapasiti pelupusan sampah di daerah Lunduk, Sematan dan Bau. Ahli Dewan Undangan Negeri Opar Billy Sujang berkata, kapasiti tapak pelupusan sedia ada kini semakin menghampiri had maksimum. Ini berikutan pertambahan penduduk, pembangunan kawasan perumahan, aktiviti komersial serta sektor pelancongan. Kemudahan itu membolehkan sisa pepejal diurus secara lebih sistematik dan selamat. Beliau berharap projek itu dapat disiapkan mengikut jadual demi manfaat masyarakat. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan projek pengurusan tapak pelupusan sampah Majlis Daerah Lunduk di Neseri Polima Forest Siluk. Seorang pesakit lelaki berusia 36 tahun berjaya dipindahkan di Hospital Miri ke Hospital Umum Sarawak Kuching menerusi operasi penerbangan Medevac Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia semalam. Komander Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, Penolong Pesuruh Bomba Sofian Ahmed alias Ibrahim berkata pesakit yang menghidap penyakit kanser hati itu sebelum ini dijadualkan dipindahkan pada 22 dan 24 Jun namun ditangguhkan kerana keadaannya tidak stabil. Operasi menggunakan helikopter MI-171 pelepas dari lapangan terbang Miri pada tengah hari dengan membawa 9 kru penerbangan, 2 pegawai perubatan Hospital Miri serta isteri pesakit. Helikopter selamat mendarat di Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya pada pukul 3.50 petang sebelum pesakit dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Artim Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medan.
1: Berita Sarawak FM, sumber

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. InsyaAllah pada pukul 12.46 minit tengah hari. Maksudnya solat padu zuhur bagi anda yang berada di zon lapangan Kuching, Bau Lunduk dan juga Sematan. Dan teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami dengan lagu seterusnya. Kita akan dijemput daripada UKS untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan sebanyak 172 calon daripada pelbagai parti politik layak bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Proses penamaan calon selesai di 56 pusat penamaan calon di negeri itu. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata tiada pencalonan ditolak. Sebanyak 14 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN akan menyaksikan pertembungan satu lawan satu. Sementara 27 DUN, 3 penjuru, 12 DUN, 4 penjuru dan 3 DUN, 5 penjuru. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Johor Bahru. Dalam pada itu, proses penamaan calon bagi PRN Johor selesai pukul 10 pagi tadi selepas kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri ditutup. Selesai proses itu, tempoh berkempen selama 14 hari bagi PRN Johor bermula secara rasmi seperti ditetapkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR sehingga 11.59 malam 10 Julai sebelum hari pengundian berlangsung. SPR menetapkan 7 Julai ini bagi tarikh pengundian awal manakala 11 Julai sebagai hari pengundian. Untuk perkembangan lanjut di Dun Jementah, kita bersama Audi Mamandor. Silakan Audi.
1: Dun Jementah menyaksikan pertandingan tiga penjuru antara calon Pakatan Harapan yang juga penyandang kerusi DUN dan sebelum ini Ngah Kosim dengan calon Barisan Nasional Si Ahgik dan calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab. Selepas tamat proses penamaan calon, ketiga-tiga calon itu dilihat meluangkan masa bertemu penyokong masing-masing sebagai menyampaikan ucapan ringkas sebagai tanda permulaan kempen. Suasana di luar pusat penamaan calon turut dimeriahkan dengan kehadiran penyokong parti yang membawa bendera dan sepanduk, namun keseluruhan keadaan kekal terkawal dengan pemantauan pihak berkuasa. Bagi N02 Jementah, lebih 41,000 pengundi berdaftar sebagai pemilih dan ia dijangka menyaksikan persaingan sengit sepanjang tempoh berkempen DUN berkenaan sehingga hari pengundian 11 Julai nanti. Sekian laporan di Mamano di Dewan Jubli Intan Sabrahim. Segamat kita ke DUN Setulang bersama Syuhada Balki di sana. Silakan Syuhada.
2: Baik, terima kasih Audi. Proses penamaan calon bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di N45 Setulang berlangsung dalam suasana aman, lancar dan terkawal. Kerusi Dewan Undangan Negeri N45 Setulang secara rasminya menyaksikan pertandingan empat penjuru membabitkan Andrew Cheng Kah Eng mewakili Pakatan Harapan, Bong Seng Heng mewakili Barisan Nasional, Lim Cheng Eng mewakili Perikatan Nasional dan Stanley Tan daripada Parti Bersama. Dan dengan berakhirnya proses penamaan calon, perhatian kini beralih kepada tempoh berkempen yang akan menjadi pentas buat setiap calon mendekati pengundi, memperkenalkan manifesto serta menjelaskan tawaran dan kala tuju masing-masing. Di N45 Setulang, isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kosar hidup, peluang ekonomi, pembangunan setempat, kemudahan awam, kesejahteraan masyarakat serta usaha meningkatkan kualiti hidup dijangka menjadi antara fokus utama sepanjang kempen berlangsung. Baik, sekian laporan saya Syuhada Balkis Johali dari Dewan Muafakat Kampung Bakar Batu untuk N45 Setulang.
0: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian PRN Johor pada 11 Julai depan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata inisiatif itu bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
3: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sembarang insiden. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang laporan kejadian yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon. Sehingga hari ini sebanyak 26 permit kempen telah diluluskan di seluruh Johor dan jumlah itu dijangka terus meningkat sepanjang tempoh berkempen.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Dalam perkembangan lain, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi Fifth Generation Warfare. Sri Paduka Baginda berkitah persekitaran keselamatan global dan serantau sedang mengalami perubahan pesat, kompleks dan tidak menentu yang memerlukan doktrin pertahanan negara berubah seiring perkembangan dengan teknologi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan tempat kepusingan kalah mati apabila membenam New Zealand 5-1 sebentar tadi. Perlawanan terakhir kumpulan G itu berlangsung di Stadium Vancouver. Turut layak Mesir selaku naib juara kumpulan meskipun seri satu sama dengan Iran. Pada awal pagi tadi, Perancis mengesahkan status juara kumpulan IPL Dunia FIFA 2026 selepas menewaskan Norway 4-1 di Stadium Boston Foxborough sekaligus menamatkan saingan peringkat kumpulan tanpa kalah. Ousmane Dembele muncul wira leblu apabila meledak hat-trick pada babak pertama sebelum Desiree Doué melengkapkan kemenangan menerusi gol keempat pada masa kecederaan. Norway memperoleh gol sagu hati menerusi Osgood namun gagal mengekang penguasaan Perancis yang mendominasi aksi separuh masa pertama dengan serangan bertali arus. Keputusan itu menyaksikan Perancis menamatkan saingan selaku juara kumpulan I manakala Norway mara sebagai naib juara dan dijadual menentang Ivory Coast pada pusingan 16 terbaik. Senegal mencipta sejarah sebagai pasukan Afrika pertama yang meledak 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas 2 gol memukau daripada Pep Gaye mengemudi kemenangan besar 5-0 ke atas Iraq yang beraksi dengan 10 pemain dalam aksi terakhir kumpulan I pada Jumaat. Kemenangan mutlak itu sekaligus mencerahkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan 32 terakhir selaku salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Iraq terpaksa pulang awal tanpa sebarang mata selepas mengharungi kempen yang amat mengecewakan susulan laluan sukar yang mereka tempuh ketika pusingan kelayakan sebelum ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100% ke atas impor dari negara yang melaksanakan cukai perkhidmatan digital yang telah menyasarkan syarikat dari negara tersebut. Menurut agensi berita Anadolu, Trump menegaskan beberapa negara Eropah sedang membincangkan pelaksanaan cukai berkenaan terhadap syarikat dalam masa terdekat kerana tarif itu mengatasi perjanjian perdagangan yang dimeterai dengan negara terbabit sama ada yang telah dilaksanakan ditandatangani atau belum dimuktamadkan. 1,203 kes Ebola dilaporkan di Republik Demokratik Kongo setakat ini. Jumlah itu termasuk 321 kematian yang disahkan sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada pertengahan Mei lalu. Menurut pihak berkuasa kesihatan awam, seramai 148 pesakit telah pulih manakala 419 pesakit masih lagi menjalani pengasingan atau menerima rawatan di hospital. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus memaklumkan usaha mengesan kontak rapat sedang giat dijalankan bagi membendung wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 172 calon layak bertanding pada PRN Johor. MCMC pantau PRN Johor 24 jam bendung isu 3R. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 2 Petang. Pakatan Harapan PH mempertaruhkan barisan tokoh berwibawa pada pilihan raya negeri Johor ke-16 bagi memastikan pembentukan kerajaan negeri bergerak seiring dengan pentadbiran kerajaan pusat. Ketua Setiausaha PH, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu penting bagi memastikan perancangan dasar di peringkat pusat yang memberi manfaat kepada rakyat Johor tidak berdepan sebarang masalah. Beliau berkata demikian di Pusat Penamaan Calon di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Dato' On Johor Bahru. Portal rasmi Kementerian Kesihatan KKM mengalami gangguan akses dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan siber. Menurut kenyataan KKM, pihaknya sedang menjalankan kesiasatan terperinci dan tindakan pemulihan sistem dilaksanakan bagi memastikan portal rasmi kementerian itu kembali beroperasi. Susulan itu, KKM bekerjasama rapat dengan agensi-agensi berkaitan untuk memastikan aspek keselamatan sistem diperkukuh. Dua lelaki cedera dalam kemalangan membabitkan sebuah kereta dan lori 3 tan di Pekan Getah RPT Batu 3. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 6.20 pagi. Pemandu kereta berusia 75 tahun didapati tersepit di dalam kenderaannya. Sebelum berjaya dikeluarkan, anggota bomba menggunakan peralatan khas. Kedua-dua mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, operasi itu dijalankan susulan penemuan objek disyaki bom oleh seorang kontraktor di kawasan Lering Bukit berhampiran lapangan terbang. Susulan penutupan sementara landasan itu, 5 penerbangan membabitkan lebih 1,000 penumpang dibatalkan, manakala 2 lagi dilencongkan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Sukan Piala Dunia 2026, Argentina bakal merehatkan ketua pasukan Lionel Messi di pangku simpanan untuk perlawanan terakhir Kumpulan J menentang Jordan esok selepas mengesahkan slot ke pusingan 32 terakhir selaku juara kumpulan. Ketua jurulatih Lionel Scaloni memberi bayangan akan melakukan rombakan bagi memberi peluang kepada pemain lain memandangkan lawan mereka telah pun tersingkir daripada kejohanan. Delegasi Amerika Selatan itu bakal menanti cabaran pusingan kalah mati menentang naib juara kumpulan H yang ditandingi oleh Sepanyol, Uruguay, Cape Verde dan Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Serok Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Sebanyak 104 pek darah berjaya dikumpulkan menerusi kempen Derma Darah Sok Foundation 2026 yang berlangsung di Miri. Program dengan kerjasama unit tabung darah Hospital Miri dan Bulan Sabit Merah Malaysia cawangan Miri itu menarik penyertaan 134 individu. Dalam kenyataan media, Sok Foundation memaklumkan 3 peserta turut berikrar menjadi penerima organ sebagai tanda komitmen membantu menyelamatkan lebih banyak nyawa pada masa hadapan. Sok Foundation menegaskan komitmennya untuk terus menganjurkan kempen derma darah bagi memperkukuh bekalan darah Hospital Miri selain memupuk budaya menderma dalam kalangan masyarakat. Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF 2026 membuka tirainya malam tadi. Hari pertama festival dimeriahkan dengan pelbagai persembahan muzik dan budaya yang memukau pengunjung dari dalam dan luar negara. Penyanyi legenda tanah air, Dato' M. Nasir antara yang mencuri tumpuan menerusi persembahan bertenaga di pentas utama. Turut membuat persembahan ialah kumpulan Korenzi dari Basque Country, Spanyol, Insun Park dan Generals dari Korea Selatan. Festival itu yang memasuki edisi ke-29 berlangsung sehingga esok dengan tema Regenerations, Roots and Rhythms menengahkan kepelbagaian budaya dan muzik dari seluruh dunia. Polis menahan seorang buruh 47 tahun di Seratok kerana disyaki memukul isterinya menggunakan sekeping jubin dalam kejadian Rabu lalu. Ketua Polis Daerah Seratok, Deputy Superintendent Polis Matthew Menggi berkata, kejadian berlaku selepas pasangan itu dipercayai bertengkar apabila suspek menuduh isterinya mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Serangan itu menyebabkan mangsa berusia 40 tahun mengalami kecederaan di bahagian kening sebelum tampil membuat laporan polis kerana bimbang akan keselamatan. Suspek kemudian ditahan di kediamannya di Melangor Lama Seratok pada Khamis. Siasatan awal turut mendapati suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah ketika kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Serawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.
1: Sarawak FM. Sekasi sejiwa.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Baiklah, untuk ikuti bersama info cuaca, kita ada Fazmi di talian. Assalamualaikum Fazmi.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, sihat Fazmi hari ini?
2: Sihat.
1: Alhamdulillah. Okey, Mi, silakan laporan cuacanya.
2: Okey, Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa di pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi ramai cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seaman, Betung, Sarikeh, Sibu dan juga Kapit. Manakala tiada hujan dalam rangka untuk bahagian Mukah, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, hujan di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Seriaman, Kapit, Miri dan juga Limbang. Tiada hujan dalam rangka untuk bahagian Seriaman, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah dan juga Bintulu. Untuk kedalaman laut daripada Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat-barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dengan keadaan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja punca cepat petang ini, kembali bersama Surah FM.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Fazmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, terima kasih Fazmi. Melaporkan ramalan keadaan cuaca, panduan kita bersama di Sarawak FM. Dah pun 4.20 minit petang tu sejak kita ikuti rancangan refleksi diri yang diterbitkan oleh JAI untuk siaran hari Tok 27 Jun.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada, dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin, kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is the fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman terutamanya untuk anak muda kita, sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejohanan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu secara terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menyusuri rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memendam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya merehatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara, reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Jun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Peresmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Pintu Sarawak.

22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Puji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Puji Bakat adalah seperti berikut. Puji Bakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat Puji Bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas, video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkuching@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-4222.

0: Saatkan Sati sejiwa 5.23 minit petang. Waktu untuk kita cuba berusaha mendapatkan rakan pelapor kita di Kapit untuk program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Kapit. Kita cuba dapatkan DJ Din, insyaAllah untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan apakah agaknya acara yang akan berlangsung di Kapit. Indah
1: permai pertiwi. Siri keempat, program Sarawakku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawakku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawakku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Naik taraf jalan balak secara berfasa 5,700 km sedang dipetakan. Empangan Baleh Pemangkin Sawak jadi hub tenaga boleh diperbaharui ASEAN. Sabah dan Sarawak disaran bina identiti ekonomi tersendiri perkukuh daya saing global. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, proses pengambilan serta naik taraf dalam balak di seluruh Sarawak akan dilaksanakan secara berfasa bagi memastikan pelaksanaannya teratur dan berkesan. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg berkata, inisiatif itu tidak akan diselesaikan dalam tempoh setahun kerana melibatkan rangkaian jalan balak yang luas di seluruh negeri. Sebab itu, ia perlu dilaksanakan mengikut keutamaan. Menurut beliau, di bahagian Kapit sahaja dianggarkan sehingga 1,800 km jalan balak dikenal pasti untuk diambil alih dan dinaik taraf sebagai jalan awam. Manakala bagi jumlah keseluruhan jalan balak di Sarawak pula adalah sekitar 5,700 km, kini sedang dipetakan dan direkod sebelum tindakan seterusnya dilaksanakan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program Sarawakku Sayang bahagian Kapit di Dewan Suara Kapit. Empangan Baleh yang bakal menjana kapasiti 1,285 MW dijangka menjadi pemangkin utama dalam mengukuhkan kedudukan Sarawak sebagai hub tenaga boleh diperbaharui di rantau ASEAN. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata projek itu akan melengkapkan kapasiti penjanaan tenaga negeri. Ia sekaligus memenuhi keperluan domestik, komersial dan industri serta menarik lebih banyak pelaburan. Projek strategik seperti Empangan Baleh itu turut dijangka membawa limpahan pembangunan yang lebih besar kepada kawasan pedalaman, khususnya di Kapit. Beliau berkata demikian ketika ditemubual di studio mini Sibu FM sempena program SKS 2026 di Kapit. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah yakin bahagian Kapit berpotensi untuk dibangunkan sebagai hub biojisim dan ekonomi kitaran berasaskan sumber asli. Ini memandangkan bahagian itu mempunyai ladang hutan dan kelapa sawit yang luas berupaya menyokong pembangunan tenaga biojisim serta teknologi waste to energy. Potensi itu perlu dimanfaatkan bagi mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari selaras dengan agenda ekonomi hijau Sarawak. Pembangunan sektor berkenaan dijangka mewujudkan lebih banyak peluang ekonomi kepada masyarakat. Dalam program yang sama, Dato' Amar Awang Tengah menyifatkan penganjuran program Sarawakku Sayang sebagai platform penting dalam merapatkan jurang antara kerajaan dan rakyat di Sarawak. Program itu bukan sahaja meraihkan pencapaian pembangunan negeri, malah menjadi ruang untuk memperkenalkan dasar dan projek kerajaan secara terus kepada masyarakat. Pendekatan itu penting bagi memastikan rakyat lebih memahami hala tuju pembangunan negeri selain memberi peluang kepada komuniti setempat mengedengahkan potensi kawasan masing-masing. Sarawak dan Sabah disaran membangunkan identiti ekonomi tersendiri bagi memperkukuh kedudukan usahawan di Borneo di peringkat global. Timbalan Ketua Menteri Sabah, Dato' Iwan Benedict berkata, identiti ekonomi itu memudahkan daya saing usahawan di peringkat global selain memperkasa perdagangan Sabah dan Sarawak melalui promosi bersama. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pameran kebudayaan dan perniagaan sempena sambutan bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kadazan Dusun dan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak Gawai Keamatan ke-17 di Kuching. Pameran sara itu menghimpunkan 93 usahawan dari kedua-dua negeri dalam usaha memperluas jaringan perniagaan serantau.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Projek Bina Baharu Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Selangau dijangka siap pada penghujung tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, pelaksanaan projek itu mendahului jadual dengan kemajuan semasa mencapai 64.72%. Skop projek merangkumi pembinaan blok bangunan integrasi bersepadu yang menempatkan 18 bilik darjah, ruang pentadbiran, makmal, bengkel, surau, dataran perhimpunan serta kantin. Selain itu, turut dibina asrama lelaki dan perempuan berkapasiti 200 pelajar setiap satu, 2 unit rumah warden serta dewan makan. 2 blok rumah guru yang menempatkan 20 unit kediaman turut disediakan bersama kemudahan sokongan lain. Menurut Dato' Amar Douglas, penyiapan projek ini amat penting bagi memenuhi keperluan pembelajaran, kebajikan pelajar serta keselesaan warga pendidik. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas tinjauan ke tapak projek berkenaan di Selangau. 5 inisiatif strategik dikemukakan kepada Kementerian Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak bagi memperkukuh pelaksanaan ujian penilaian program Dwi Bahasa UPDLP. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Dr. Anwar Rapai berkata langkah itu diambil susulan penyertaan pelajar aliran sains di Sarawak yang masih rendah dan memerlukan intervensi segera. Antara inisiatif tersebut termasuk model dan latihan intensif bahasa Inggeris, sains dan matematik bagi murid tahun 6. Selain pendekatan pembelajaran digital interaktif melalui program Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Beliau berkata demikian pada program Misi A+ Sijil Pelajaran Malaysia 2026 di Sibu. Sebanyak RM300,000 diperuntuk melalui projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf Dewan Sungai Limau dan Dewan Kampung Rayu Iban di Lundu. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan berkata dewan itu masing-masing menerima RM150,000 untuk menyediakan ruang lebih selesa. Beliau mengumumkan perkara itu sempena majlis ngiling tikai gawai zon sampah di Lundu. Dalam ucapannya, beliau menegaskan pembangunan luar bandar menjadi keutamaan kerajaan negeri yang bagi memastikan kemudahan asas dan infrastruktur komuniti dapat dipertingkat demi kesejahteraan rakyat. Penguasaan kemahiran digital amat penting pada masa kini dalam menghadapi cabaran era kecerdasan buatan AI. Ahli Dewan Undangan Negeri OPAH Billy Sujang berkata, ilmu pengetahuan dalam bidang itu diperlukan seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penangguhan program Juh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community di Balai Raya Kampung Serayan Hilir, Lundu. Menurutnya, program seumpama itu berperanan membawa ilmu, teknologi dan pembelajaran terus kepada masyarakat luar bandar. Tambahnya, masyarakat perlu kekal berdaya saing dan memanfaatkan peluang pembangunan yang disediakan kerajaan. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Naik taraf jalan balak secara berfasa 5,700 km sedang dipetakan. Empangan Baleh Pemangkin Sarawak jadi hub tenaga boleh diperbaharui ASEAN. Sabah dan Sarawak disaran bina identiti ekonomi tersendiri perkukuh daya saing global. Sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Jadi keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.

Siri keempat, program Sarawak Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, pintu Sarawak.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan kepribadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Frekuensi Sarawak FM 100.3 MHz Kuala Belait dan Seria, Brunei Darussalam.

0: Symphony Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam Sarawak FM Sehati Sejiwa. Siri keempat program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Surah Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
0: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan 88.9 MHz.

0: Keempat, program Sarawak Sayang diadakan di bahagian Kapit bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik, program Sarawak Kusayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan meriahkan program Sarawak Kusayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, itu Sarawak.
1: Namamu Sarawak maju makmur pertiwiku.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Hello, nama kami Max Russell anak Hamilton, kami dari Song Kapit. Bagi kami Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nangga secara percuma pakai aplikasi RTM Klik mun kami di luar rumah. Tapi mun kami di rumah, kami dapat nangga Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.
4: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
5: Pilihan Gatra bersama Ashraf, Azri dan Halim, 9 hingga 12 tengah malam setiap hari di Gatra Music tanpa batasan Sarawak FM.

Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.

Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Andi Azu Johan dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak terus berkukuh kerjasama antarabangsa dalam bidang kecerdasan buatan AI, transformasi digital dan pembangunan bandar pintar menerusi lawatan teknikal ke Lithuania. Delegasi Sarawak yang diketuai Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil mengadakan beberapa sesi libat urus di Venelus. Ia bagi meneroka kerjasama dalam pembangunan teknologi, keselamatan siber dan infrastruktur digital. Pendedahan itu memberi nilai tambah kepada usaha Sarawak mempercepat penggunaan AI dalam sektor awam dan pembangunan bandar pintar. Katanya Sarawak komited untuk muncul sebagai ekonomi dipacu AI bagi meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan, merangsang pertumbuhan ekonomi serta mempertingkat kualiti hidup rakyat. Pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK khususnya penghulu bagi masyarakat Iban di Sarawak tidak tertakluk kepada kota tetap. Sebaliknya dibuat mengikut keperluan dan jumlah penduduk di sesuatu kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, garis panduan pelantikan KMKK telah disediakan bagi memastikan pentadbiran di peringkat akar umbi lebih tersusun dan berkesan. Penghulu dan Ketua Masyarakat memainkan peranan penting sebagai barisan harapan dalam menyelesaikan isu di rumah panjang sebelum dirujuk kepada pejabat daerah atau majlis adat istiadat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri malam ngiling tikai anjuran Persatuan Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dalam perkembangan lain, syarat pelantikan tuai rumah turut diperkemas dengan menetapkan sekurang-kurangnya 20 pintu sebelum layak dipertimbangkan selain perlu mempunyai pengalaman serta pendidikan sesuai. Kerjasama strategik antara Angkatan Tentera Malaysia ATM, Agensi Kerajaan dan Komuniti terus diperkukuh menerusi program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Ahli Parlimen Serian Dato' Dr. Dr. Richard Riot Jaim berkata, program itu bukan sahaja mengeratkan hubungan antara ATM dan masyarakat, malah menyemai semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab bersama mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang diadakan sempena Karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN peringkat 1 Division. Turut diadakan saringan kesihatan dan pameran aset ketenteraan. Pertandingan bercerita bahasa Mandarin Red Lantern 2026 anjuran RTM Seri Aman berjaya mencungkil bakat murid sekolah rendah dalam penguasaan bahasa Mandarin. 9 peserta dari 3 sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC di Stadium Mini Seri Aman menyertai pertandingan itu pagi tadi. Kesemua peserta mewakili SJKC Simanggang, SJKC Chonghua Engkelili dan SJKC Chonghua Pantu. Pertandingan ini bertujuan menggalakkan penguasaan dan penggunaan bahasa Mandarin, memudayakan amalan membaca serta menggalakkan pertuturan dalam kalangan murid sekolah rendah. Johan dimenangi Aiden Liu Chiu Chang, 10 tahun dari SJKC Chonghua Engkelili yang membawa pulang wang tunai RM400 dan piala. Beliau turut merangkul anugerah pakaian terbaik. Hadiah disampaikan oleh Temenggung Kuih Aik Seng bersama pengurus stesen RTM Seri Aman, Regina Ho. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gerry dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Andi Azujuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
2: Sarawak FM.
3: Sarawak FM.
4: Sarawak FM.
5: Sarawak FM.
6: Sehati sejiwa.
7: Sarawak FM.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
2: Hai, di sini nak pergi tu doakan tu. Iya, boleh kau untuk pang tu, ai.
1: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
2: Ai, kini tu kan di?
1: Au, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu, 10 minit malam.
2: Ha, padu hal. Bah, baju lah. Si aku nak buka baju lu, pakai tergolok boleh.
1: Ah, laju. Eh, jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
2: Ai, ada telefon juga.
1: Oh, ada siapa? Laju siapa? Aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Baik, itu dia pemanggil kita daripada Semangan tadi. Baik, tadi kita di lagu Indong Anak, kita nak tukar lagi lagu yang seterusnya dengan lagu Laila Majnun. Meneruskan lagi kesenemungan Juh Bermukun di malam minggu tu. Eh, apa?

0: and Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumi Putera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat, persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On, Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata, persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin belum menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumi Putera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center. Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan ESO penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentak dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi mengamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

0: di sejiwa.
1: Lantunan wahyu.
2: Jom kita ikuti bacaan daripada surah Al-Kahfi ayat 46 yang akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafiz Syafi'i dan huraian tadabbur oleh Ustaz Haji Jamaluddin Taim.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi VNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Bangun Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita. Selengkap pagi kita, munsik dengan Selamat Pagi Sarawak, 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Waktu sekarang 6 pagi.
3: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Sarawak rancang skim penempatan semula penduduk terjejas hakisan dan banjir di Kapi. RM300 juta ringgit dibelanjakan menerusi program sekolah Daif Sarawak. Pelantikan KMKK ikut keperluan bukan kota tetap. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Sarawak rancang bangunkan skim penempatan semula bagi penduduk Kampung Melayu yang kerap terjejas akibat hakisan sungai dan banjir di Kapit. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, kawasan tapak lapangan terbang Lama Kapit telah dikenal pasti sebagai lokasi strategik bagi pelaksanaan skim tersebut. Langkah itu bertujuan menyediakan penempatan yang lebih selamat dan terancang selain membuka peluang pembangunan baru. Model sama sebelum ini telah berjaya dilaksanakan di Sibu dan Kuching. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri turut meluluskan skim penempatan semula bagi veteran Angkatan Tentera. Kedua-dua cadangan itu akan dikemukakan kepada State Planning Authority untuk penelitian dan tindakan lanjut. Beliau memberitahu pemberita selepas melawat tapak lapangan terbang Kapit Lama di Kapit. Mengenai program pembangunan semua sekolah Daif di Sarawak, Premier berkata sebanyak RM300 juta ringgit daripada peruntukan RM1 bilion telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Bagi RM700 juta ringgit akan dimanfaatkan bagi menaik taraf lebih banyak sekolah yang masih memerlukan perhatian. Selain menaik taraf infrastruktur, beliau turut mencadangkan pelaksanaan bilik darjah pintar dengan penggunaan papan digital. Ia membolehkan pelajar mengakses pelbagai subjek secara dalam talian termasuk teknologi kecerdasan buatan. Sementara itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari yakin Kapit akan melalui fasa pembangunan baru dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Ini menerusi pelaksanaan pelan pembangunan bandar yang lebih moden dan lestari. Ketika ini, Kerajaan Negeri sedang menyesuaikan pelan struktur dan pelan induk pembangunan Kapit. Pelan itu berkonsepkan smart township dan mengekalkan elemen hijau bagi memenuhi keperluan pembangunan Kapit pada masa hadapan. Perancangan itu melibatkan perluasan bandar Kapit termasuk cadangan pembinaan jalan bertingkat sebagai sebahagian daripada pelan pembangunan infrastruktur masa depan. Pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK khususnya penghulu bagi masyarakat Iban di Sarawak tidak tertakluk kepada kuota tetap. Sebaliknya, dibuat mengikut keperluan dan jumlah penduduk di sesuatu kawasan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguan Manggil berkata, garis panduan pelantikan KMKK telah disediakan bagi memastikan pentadbiran di peringkat akar umbi lebih tersusun dan berkesan. Penghulu dan ketua masyarakat memainkan peranan penting sebagai barisan hadapan dalam menyelesaikan isu di rumah panjang sebelum dirujuk kepada pejabat daerah atau majlis adat istiadat. Beliau berkata demikian selepas menghadiri malam ngiling tikai anjuran Persatuan Iban Limbang di Dewan St. Edmund Limbang. Dalam perkembangan lain, syarat pelantikan tuai rumah turut diperkemas dengan menetapkan sekurang-kurangnya 20 pintu sebelum layak dipertimbangkan selain perlu mempunyai pengalaman serta pendidikan sesuai.
4: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
2: Berita seterusnya, masyarakat diseru agar terus memperkukuh kerjasama dalam usaha membanteras penyalahgunaan dadah. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, usaha ini untuk mewujudkan komuniti yang lebih selamat, sejahtera dan bebas daripada gejala sosial. Ahli Dewan Undangan Negeri Seribas itu mahu semua pihak juga bekerjasama membimbing individu yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Ia selari dengan tuntutan agama dan aspirasi membina masyarakat yang inklusif serta sejahtera. Beliau berucap pada majlis penutupan program Jelajah Aspirasi Bebas Dadah Keselamatan Komuniti Bahagian Betong di Dewan Perpaduan di Debak. Pendidikan dalam bidang sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM perlu terus diperkasa bagi melahirkan generasi yang mampu menerajui bidang kecerdasan buatan AI dan aeroangkasa. Timbalan Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki berkata, penguasaan STEM penting kerana bidang berkaitan AI bakal menjadi pemacu utama ekonomi masa depan Sarawak. Bidang tersebut termasuk semikonduktor, robotik dan aeroangkasa. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Karnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Satok di Kuching. Jelasnya, penganjuran karnival itu memberi pendedahan awal kepada murid menerusi pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronok. Penganjurannya amat bertepatan dengan hala tuju Kerajaan Sarawak yang sedang bergerak ke arah ekonomi digital, teknologi, inovasi dan ekonomi hijau. Seramai 137 pelajar cemerlang serta 14 persatuan dan organisasi di Parlimen Kapit menerima insentif pendidikan dan sumbangan cek berjumlah RM213,000. Menteri Kerja Raya merangkap Ahli Parlimen Kapit Datuk Sri Alexander Natalinggi berkata, pemberian insentif itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam pembangunan modal insan serta memperkasa peranan masyarakat di kawasan Parlimen Kapit. Menurut beliau, bantuan tersebut diharap dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh para pelajar bagi mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan pembangunan diri. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penyampaian cek dan insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kerjasama Strategik Angkatan Tentera Malaysia ATM, agensi kerajaan dan komuniti terus diperkukuh menerusi program Jiwa Murni di Kampung Tebekang Bidayu Serian. Ahli Parlimen Serian, Datuk Sri Dr. Richard Riot Chaim berkata, program itu bukan sahaja mengeratkan hubungan antara ATM dan masyarakat, malah menyemai semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab bersama mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan yang diadakan sempena Karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Turut diadakan saringan kesihatan dan pameran aset ketenteraan.

0: Orang ramai diseru supaya sentiasa berwaspada ketika menggunakan internet sama ada untuk hiburan, urusan perbankan atau transaksi dalam talian. Langkah ini bagi mengelakkan menjadi mangsa penipuan siber dan melindungi maklumat peribadi. Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak, Sabri Said berkata, peningkatan literasi digital amat penting agar masyarakat lebih peka terhadap ancaman jenayah siber serta menggunakan platform digital secara bijak dan selamat. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program OHA Gawai Daya Alfin 2026 di Kampung Mujat, Tepeduk Serian. Program anjuran Jabatan Penerangan Malaysia Sarawak dengan kerjasama Alfin Group itu menghimpunkan kira-kira 500 peserta. Pelbagai pengisian diadakan termasuk sesi literasi kewangan, pembukaan akaun bank dan aktiviti kemasyarakatan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak rancang skim pendapatan semula penduduk terjejas hakisan dan banjir di Kapit. RM300 juta ringgit dibelanjakan menerusi program sekolah daif di Sarawak. Pelantikan KMKK ikut keperluan bukan kota tetap. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Aida Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar tu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Malaysia melakar sejarah muncul negara pertama di dunia menubuhkan Tribunal Anti-Buli sebagai mekanisme khusus dan efektif bagi menangani isu buli secara menyeluruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, penubuhan tribunal itu mencerminkan kesungguhan kerajaan Madani dalam memastikan amalan buli tidak berkembang menjadi budaya dalam masyarakat. Isu etnik Rohingya di negara ini ditangani menerusi pendekatan menyeluruh dan bersepadu. Tumpuan diberikan kepada aspek memperkukuh kawalan sempadan dan penguatkuasaan serta kerjasama antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nusyirwan Zainal Abidin, pendekatan itu dilaksanakan secara objektif dan berasaskan data serta perlu dilihat dalam konteks keselamatan negara secara keseluruhan bagi memastikan keselamatan negara terus terpelihara. Kempen beli barangan Malaysia kini dijenamakan semula sebagai Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia. Ia bagi memperkukuh jenama produk dan perkhidmatan tempatan. Di samping memupuk semangat patriotisme ekonomi dalam kalangan rakyat, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, transformasi itu bukan sekadar melibatkan perubahan nama atau logo, sebaliknya merangkumi anjakan kepada objektif, strategi dan teras gerakan bagi menggalakkan rakyat mengutamakan produk tempatan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi negara. Kira-kira 2,500 pelaut yang berada atas 115 kapal telah dipindahkan dari Selat Hormuz sejak Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO melancarkan operasi pemindahan pelaut yang terkandas Selasa lalu. Setiausaha agungnya Arsenio Dominguez berkata IMO sebelum ini mengumumkan rangka kerja pemindahan dengan mencadangkan penggunaan laluan utara yang dimaklumkan Iran dan laluan sekatan yang disaran Oman. Operasi pemindahan digantung Khamis lalu selepas sebuah kapal diserang di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh manakala dua lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan Lubnan. Perkara itu disahkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan. Angka korban itu diumumkan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.